Aha, so ma jagbado. O da bi won se baba ni so sinu won awon ti won fi phone ta fi lu jibiti gbadu e ti won lu ni gbude aha se bi lo fi phone owo re se o de ye melo to ti ba ti won je latori phone ro ba ni soro iro pipa ohun eleyin o te aha iro ku o te ni kini wa iro pupa iro funfun iro dudu iro iro ayirin iro gigun iro kukuru hey gbogbo ene won se be to lo phone owo ba ni soro ti e lo nlo fun eh ele koja be o e ka lo mi wa la yo ti ko foro olo dare ese meji yin